0: Vi har mange hundre tusen steingjenstander, da. Hovedsakelig fra steinalderen. Jo lenger tilbake i tid man kommer, jo mindre bevart eller dårligere bevart det er gjenstandene. Så organisk materiale, det råtner gjerne og forvitrer. Så vi sitter igjen med det harde steinmaterialet fra de eldste periodene. Så det er slipestein, som er brukt til å slipe steinredskaper. Så den er veldig fragmentert, da.
1: Hvor gammel er den?
0: Så den er ca. 6-7 tusen år.

0: Paga mal.
1: Sexy, ci sono gambe.
0: Noe stein kan nok forvitre såpass mye at det blir mer til grus. Men da, som oftest ikke, nei. Så stein er veldig, veldig bestandig.

0: Det er mye, ikke sant? Det som også er at man... De her nummerne, sant? Jo lavere nummer, jo eldre... Eller jo tidlig kom de inn i samlingen. Sant? Og den gangen, så på 1800-tallet, det var jo egentlig ingen arkeologer. De var jo...
1: Nei.
0: De var andre yrker, eller de kalte seg det da, men... De drev jo bare og tok det fine. Det de hadde lyst på, sant? Så de tok jo ikke alt. Så de tok de store, fine tingene som de ville ha.

vi vet jo egentlig ikke på en måte hvor viktig en sånn bærepose eller bærenett eller hva man skal kalle det, har vært. Men de har jo gjerne tatt det med seg da. Så det vi finner på steinalderboplassene, det er jo det som har blitt lagt igjen. Så ofte så kan vi finne masse spor etter redskapsproduksjon, men ingen redskaper, eller veldig få, altså veldig få pilspisser og sånn, eller økser. Fordi det var det de var ute etter, og det er det de hadde tatt med seg videre. Og sånn kan man jo tenke, de har forflyttet seg mye i løpet av sesongen, og i løpet av et år, og da tar de med seg alt som de anser som viktig da.